Mine kvinne, snakk ninen om ni mares kål. Mares med kjømene vi kan ta, når nakk njæk om en ampan kål. Ach, og mykje kluages kallert, skan og grag om laurt len i små. Ach, kjuling, kjartran i en og heren, lesen meg gjentar går til alle noen. Stakar hindjæsk låtjen sønn eg lønnam, agen spimsjong og vegna hlom hæn. Stakar kåk men er lir kvartam, kjøren på eg hindjæsk mele kjabel. Snakk mokal hindjæsk rakk lablam, esi kjøkos.